0: 여기 있는 명. 아, 딸 안네. 이 강한 한편에 건나라 딸에 본 나니기. 아, 이분 때문에 또 한편에 무스마이로 건다란 딸에 본. 또 하나는 한번 딸에 본다래. 이수원이 명 와게. 또 보러 오고 와고 이수원이 명. 신나다 우리 어머니 무스마이로 딸에 본다 하고 왔어요. 여기 있는 명 와게. 아, 오늘 매우 힘 거야. 고달 보았네. 아, 매우 힘 거네. 바이리 거 강한 때 이제 시작이 나고 있는 바이리. 야, 고아우아. 그나 가까이 예수 아까 이루. 아, 강한 때 이제 시작. 야, 고아우아. 에, HIV, ROC 앞에 나고 저 안 나한테. 야, 고아우아. 게 가이루. 아, 랑이스 와이티 드레기 아니게 하는 건가 되기로 하면 이건.
1: Korapari kita mukat kira ini nawan ti temuan tadi kayu, tepan hari kita kira ini menau studio pari kita ramai kayu nakoim, menam tapi rokat ini tuan dorona, yang panahan mewuri FM 89.9, narawan kaki pus saya ini mewakil, nawan ti temuan tadi kayu, yari tadi kita panahan kat kira ini kan, nakoim korak, kaki kau mana ini, namu kat kira ini pun nawan ti temuan tadi kayu, aibun ti mewuan apa yang kayu pus mai rokon tanah telepon, yang naran, aran nampan telepon dari isuan mewakil, tapi rokat awa isuan mew. Ah, sini tahu orang bus mera terbun ya kuasa itu. Mewuri ini mewu aje.
2: Mewuri.
1: Ah, kau ni mewuri ingko ya kau terbun mey?
2: Mian cakap.
1: Ah, kau ni mewuri ingko mian namka meykan. Ah, kau ngai ti sirak nak kauim. Mungkin tera angkai. Si kau ngai kepa sini suku merora esit temen.
2: Jangan nak kita kira orang jenis ni orang kaya
1: HIV. Orang ni selain tirak yang ke, yang naik popo kini kau beri kerja pusing tirak orang ke HIV. Kenapa angkat kira ini kan?
2: Naya, cara macam ni mahu hakia.
1: Iya tirak.
2: Yang ni kata kira orang yang kaya nak ramu sari esok itu. Senyuman merosari orang Asia. Jadi kerawanan seru kan? Erau mitakan kai nupus mitakawai. Begitu aja ni ada korang kaki pandai ya. Ini sini ada sini. Ini sini. Tapi crazy. Yang ni begitu aja ni ada kain. Aik. Sendiri terus mana moni. Oi, jawab yang kahai na nak. Kira apa betul ni awak aje?
1: Oh, korang pun kena kategori ni, mejoan nama kah mekan? Oh, tu perari kini kategori nak kau? Na wanti, tu wanti air kau? Ipun di tanding kita pernah ni kami di pernah ni kata kiroi nak ayam kurang kan ni aku kau mana biaya nak kata kiroi nak wanti temuan tadi kayu. Ipun tiap tahun apa yang kau ini bus mai rukun tanah telefon. Yang nara nampak telefon nara isu ni mahu aku tapi rukun aku isu ni mahu nak kau mukai aku. Kan dengan apa pernah ni kata kiroi nak wanti temuan tadi kayu. Awam tanya kau ipun si tapi metawan hari kita minis. Ya pun isu aku ada tanya resina musrawai kan kanwan nara ni mahu aku nak wanti temuan tadi kayu.